I hele bealtaine ar an tailtóil sin céilúir seachmbliana is fethe arna ar thunta díúisteach ar ceol máil electrónach don urláir rinke an nocht sin an téama thug nach gáir a gcuid go mar an clog am an oíche agus cholais chóchéan an san a dat Ellis nig an tús le We're Only Science is ag mantra sa bhliain fethe fethe dó agus Italo Brutalo in the Ig sin ón album Hardware Let Nobody Moves Eshe Ig Bungalow Disco Sublian Fehe Fehedo Eraiglin Shikanele O Fehe Fehedo O Stoble Diwi Nebelge Avechas Le Bolas Pupil Oxneon Bode On

0: 哦，你来读诗啊？这诗能干啥好呢？
1: 那我给他读。

Dúrchan son chulís lagan dub ag Lindstrom agus ag tá turd sa Justin Illusion de chuid Imagination eisé ag Juno sa bliain rovíle sa seacht agus bhí bolas pupil inig an tús le nian buda shingle díwi ón bliain fehe fehe dó Seo hanta eif tóhil ag ceilúr seach mlíana is fehe ar an airhanta le lagan de ceol má electronach don ó lárinke chun in is seo middle sky boom le late night Sunday

Ní chas mé ar fadé marhan ir san ceolagam le casa idir seogus ceanscríbe ach mís a lúba an son ó KSB ón bhríon 98 cuirníín i talú a chasagam den gidúir cuiniger ar an gcuair se anocht. Agus sa snímar le rá ó Ruben Steiner, Computer Heartbreak, ón album Say Hello to the Dawn of Paradox, eisithe i Platoon sa bhríon 2008. Cianu cí bháin fyrt, hantú géisteach leis an taif tóhelem sa hir RT Radio na Gaeltachta, I ceilúra ár lár breithe nocht, míle bachas le na héine I chóil multi chún. Bí nerd san multi gwein gwiat mís cúbal córi an abachain chlóra bóin I bheig again sin an sagrí na mán aithe. Agus chún in is, e se arvú narig iglipéad Vicious Charm, seo AB Habibi.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na haoine gan fréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é mo duine sé an gláir iri sin níor. Cruile an chláir se hána. Ní féidir teangaíonna leis a gláir fé láir, chuir is se costasirt agus ní léfa de heachtaracht.
2: Geistechle in Ingenieur. Balairi en Maidzinnigs Brigade Fall Sibem should be held to hold a Cunyal Kulo der Lubinish, Agus Kudwilum, a Cunyal Kulo der Lubinish, and Maidzin Inyo Margul Mudjumusacha, Tivak, a Garda, Marhudziga, a Lejoenu, a Vesatasi, and Chatranona, Enyo, Agus. Arno, Fail Moor, Mian Nakab, Fail Moor, Halulian Nakab, just to what a fail in his movie, and Nakamar Gunch the Kalura, Hoskor, Plien, Eddie Ward, Agus, by Munzibiano Kinkin, so he made the way said Bonga Hans in the Shachten, a Homilashin, a Gnokacha, by Munzibiano Shear, a the Hitler Hinti, Viacab, by Fail Joan, Yogus, Hir Hassamach, Agus Kuzgon Hemorti, a Viacab, a Gnom, a solid the Kumanis Fuzitara, Hikid, and Gun Hjol Hadim the Fail, a special Shedbon, Sunaki, a Moyach, Agus, Shachin. Tú tíma chéin éidir glór éidir maidin inniu sóí mar bheith súlais éidir glór shogus éidir maidin inniu sláis gheol a hasos muid agus iún zám níos fearr leat a síle hab na hile sin óige agus ceol tóidí scoil na hárde rangu sé Páric Abby Finola agus Eleanor Trum Graney Castle agus an Primrose Less.

0: gur líoch ra bhíonn tabharíide.
1: Agus sóid an rúit ná na bhíd agus trothú go leoros mai múd a caid sé de déanáidh iné níidir fi sé agus ché go teisin sú bhaidís fúidir síar céad blian óchain. Sóid go dí go mion dhíine gúidir sér na bhíonn sé dimi agus na bhíonn sé scaithe maithe mi agus go háidís na tá bain sead héanóp go bina nóidir bhdeanos tú síar ceart agus na dí hicinn stú No rudí sé ceart agus beidir na hagans na maithúchán beidir imach.
0: Go tíreach. Tá mé ceapagail sé beagairín cosú le bheith a chúnaí i gceantar agus beidir níor chuirn tú mór an súnta sé cecha deas is atá sé go mbíon tú imithe nó go dtagan daoine eile agus go mbíon tú cáncer. So tá mé ceapagail sé cineál mar a chéile. Rud a chleachtan smuid cineál nach tugann mús mór an súntais ró ach cínta tá samhéin go réir mar tá mé héanaháil ní sinna tá mé

mar der behens mi hal choluer vi mod si ka ha amle hele playlist nie ta va playlist rut news pleasure mar der vi nedet over on vi spriul a gericht is achter is ik een cyfres de chetsi so bij blasje rochin ik moet ze vele harder schachtene a gericht niet lang nog blasje Níl annach blasa beag, tá ábhar go leor cruinéin. Tá Sean Fosterí fáta ein, bí Frank Spears bhí chadzina na Fosterí na chéad blianta agus ba mar higim ba Carmór le Padra Canawán am la clia. Agus rúin mú tám go le sin, agus bhí cuidig na Sean Fosterí fós ega na chéad blianta, sa ta cánach bí sin seir maidin in Iuvain go bhe cadínia, a bhe cuidig go sin sa tasbantas. Ach, leis sin hén is óraní a Frank, agus na rúla se Grand Keller se go le bheith ein, bhí sé gar bhaint seo. So tá Frank tíocht ar a mús as blau clia, fúi láthir, le bhaint seo le hinsa le seachtana. So tá mú thar bheith sásta fúi sin. Ach bhí léhead díní eile freisin a tá pártach sa maile chan seo ábhar a hoig Tam Davis thar na mléanta, ar nó é ábhar álain ón ó Gartland sin aga hén rádi na gaeltachta, fúm ats pectadí álain wai Nili Mulligan, ábhraig Míhal MacLachlan a hén in seo nóri ní húlaán, agus pectur wai clanchen ein hein maður mig rahar kahal við shot okkur pectur í hanum lent fashion so shinut sort of mask on edit on tuspantas agus on on okkur

0: Se bhain is puntis me a níosa agus a láirt faoi éile Jo Aonú a ní déagachtú sé.
1: Chairde agus féidir am sin ará mar aithí mór an sa chuilegan in seo tá sé chuidlíana fiad ó láir mé a maiile se hána. Agus do hi leis méid sin go bheith an rud a cinnte rá. Bhí lá beltana na bliana arú nóra ar lácha dunna Gus ar cheangan leithe ba bhesa go dtíobhann dar tharla gan tír se le fada. Sumí duna béidir nár thiidi méid sin san nám ach bhí agus tá neartán neart eile a rosacha gur buile míltanach go na níthes fear agus is buin in éirin bás Jo Aonú seo sa bhó héanaí

0: an tóirtáachta chach an fáile bheithéis tá sé sin chótáachta céanna agus máthá déise gott fuim a hefidú le hiá agus mar sin dé nach fear fósa.
1: Sin cínse.
2: Agus sochar a rádéir an gúil hobbúil ar na bert, mar dé sé dinta ag míhall ar marúchan se a ríre, bé nach tugann sé hinna tiiscin sé nach tá, agus túúach d'ir se cai teige leis. Tá fer sem komú a dinn a hebrisn antá de agur an gobli he déin le tó fi bhilechan mar se gon indát.
1: Man go bin íine a bhíú speisi sin le feiceá go seile a cinse a gahéide seachtainna acha sohaí ó chaint na míidir í fuime Tá ceanna le sein agus seúna ben óg sohí tá lecloisteile go minic ó chuin a tóg bhhaise a ráhíle agus dóhéag agus níle samhaon a 9ócha mar a dúrhanne heúach a 9ócht mó ran a glór a ráhíle sa dóhé go dín lá a nuáin sin í cuiomh ní lethart agus cehí si nuí blianana síle na bhí si a casa an óranse agus éistemuid lei sé míos anas.
3: Bíhan ní láta a ggó agus sin chéúir le hené go gomórta na híú a héana. Lí Táú is má Cú is go chaí ó.
4: Hello.

0: Sé mu géisteach le chuomh ní lethart an sin agus cenar a siocha na imlíana nar an glór chobín nóir sin agus nínta si bu bail ar a gúiltí dul gail chun cín go mór dtíobh cuasaí óraníochttaí. Áine tá sé go hálan bheith géisteach lena déhétí sin ach stoí tá sé níiste se fós na détá ihétí in agus na dún dal an cín a dín take agus gur gur hasasa siad. Gur hasa siad ma dheara egin eisiau agus gur hasa siad samail agus gur hasa siad eisiau dúchas.
1: Well, sin ar rud, stoi go bein mar lua bríd ag a thús ceang an a rudi ta fyr hafachtach go vecin an chéad lúnele ceada hannig rúb agus curin mwyd bí mwór a sin ag bhéle mar hampla an comartas na nóg a bhín sér a dúnach is tusbantas íntachs seanos mar machanach a sin hén bin se harbar ar fad, agus is de síntach na gasúra óran an ólam agus seasos cóir na níine agus a chur a láthir. Agus in sinna bheith anna bheith pártach sa sesiún, sa mór hesiún ar a gui chéana, mar samtla bra bhín sin go chuífa, úl sa

0: Ramach rí sibh sin iad ranga sé scoil na háirte agus cuistean an it sléibhe. Ach go hamúid ag ag gheol an spéid géad iad ar sála sála láithe múid mar go bhfuil parag fet fet o Canuain agus Cillian Boyd iad hain taca isteach ag i maúrt ag maidzin agus iad a gael a cas ag a bhlút. Dílip.
1: Cas a múid gáfórt.
0: Gáfórt farag.
1: Cain iad tóra gus pér ág an is tímál.
0: Dílip.
2: Gachian
1: beth. Ie,

0: agus tá an airirecht lúpóin seo agus na díine tá si don an fáteach ach tá mé macóí leis mar b féin céad agus agus a chláán i cairan an seo so tá mé Killian Casey a dearan si d'orm.
1: Tá tú cuiste ach go haicab mar sin nach i Killian. Tá feadal ag mór de linnianas maid in Michal ó Mhíl Hiarain agus stóhaí a bhíl tráb mór eit sa bhúl ag a dédu seachtan agus ag a bhéle seo.
2: Ar tásta hé bhealchach smór an anar bheithhuaú agus bheith chuir letí na nóranna agus na mónadóirí agus an Amteirí a bheith sin éananachlín a láthir. Bheitta ná a réanús agus nach deanrú a bheith an bheith géiste lo agus mar a talefeicil sa ar chlárán na féile tá meas an brán go bhhaintir chéantar agus go gohéon níos speisialta tá teachchas chuile tearan an tír sa chamáó tá smór an anirtó hí bheith go gur láthir níos mna tedal.
1: Sinna ceolchaidim na féile ardó agus bheit sé sinna sé bbun sanna amáideach anionad na nimimiceo agus mar bethhfuide idir glár tehíil tá listamór fá.

0: agus bíon measc an na gcónaí gohaintear na háirt agus go na haonaí an agus tá seabla rís do mbliana agus an tarraing a ríire bhean an leidtí grúd a chur ar fáil sa gceantar agus tesrú a daoine thuirt an taobh muisteach chumá.
1: Agus ticéid le fáil ar dorasúla na sinú gathar ticéid cheannacht a ruhraí?
0: Tá an rás ag daoine tá ticéid ar fáil ar Eventbrite ach beidh ticéid ar doras freisin ach daoine bheits athaí an an am agus sianna cinnta go mbeidh siach an an amach mar bíon scoop scaap gúnaí ar sa
1: Bien. Agus stóthaí agus tá búid a fáraic le seid sa secondí mar tá búid a caiint na hóráin agus stóthaí leis na hóráin smó bhíon sa féile dóine luite ach tá se talacht go meachan go meachan ceolais na lár forsa mar tá na dárúd le chéile stóthaí a díide.
2: Má bhíon ceo an gháidir gár na gúnaí sa geantar sa bí. Bhád rúnia is ní rúi bhíon ceo an gháidir. Ní má hair gus ruhí sin hín ceáin gháidir gúnaí sa geantar seo.
1: Agus ceiad na ceolta níos múna se miocht túhéin i géisteach habdeach mú na bhí tú géidir níos?
2: Bhí fearmáin an nár chúil.

0: Fait agus sé a bhí caiórain agus a ggólíonn nó ceolún frisin ó thuúsa a chláid pára ce chunaide ebí ní chonacha fanúla ní thuúlain agus Eleanor pleanach dialib ná le a ddíisib. Tse choáirde chus le ranga dós gal Victara a d gabún ruúa rú séad críomh na héad an gin leis a dráim intach toras rán níos fearr agus buchas mór go bhún teoid mé agus salíon agus arú as a tríom se hé mar airtha mé frisin agus déanana an action hí sé i garún ruúa. Na buteoidí nó na buteoid go dá céad go teolchaidim na féle sna himáideoch napáric ó cúlain a mhuiis choáirde chus leits a fáric. Cíocht mú leá lína ggóir an spoid deanana gortí neir an secin nach má bhuichas le foiidir an na chláid é maidid sémas ó mát agus chalamhíí Bhí bhean amach go chuirsaí technoideachta in seo a gárna sé seán ó flaharta a bhí béile technoideacht a gásla. Bhuina ilaharta agus réanna ní bhhainín a bhí bhean amach go chuirsaí rúneachta in seo agus sí élín ní chaáin i léide an chlár agus buchas a dríist le cléanna as chalachóideach idir an tí bheith i seo. Sinné go dtí i maid an dealún go bhíh mar caiilib a gásla fá go mena sé ge Johnny Wartí leiria le duine chuna sinna chlár i maid an inniu
1: agus. Sa bhéir sa go, má le man alan go, saúní brunil.
0: Saúní brunil. Tí a leit, Johnny?
1: Jeringo Spreil, Sauni Vranu, Aparinishke, Skadelu Varchanini, Oro Hausa, Hauni Vranu, Christus Historien, Elas Amram. Marshall Bodwar, Magor Road, Nagaid, Strachan, Livos, Nihokin, and Arage, Oro Hausa, Hauni Vranu, Christus

0: Bring him up, where's this story now, send me along.
1: Tasha Vigage Duxle, RTE, Radio Nagoya's Duxle.
2: Tá bhí géisteach le scún na híine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muidir níos an gláir chuideachta ceol. Chréile an cláir se hána. Ní féidir tanguilí an anois a gláir fí láthaid, chuidir se cosasart agus ní léifar de hachta.
3: Gmenni díor íba chórde agus bhúr géad fáilte ag a gláir chuideachta ceol, lom sa Evelyn Zivali, se lá bealtana, an chéad lág an saur agus neart ceol agus óra na mani síb. Ní léin dautach gan bais an a ceol agus na flé rácha a gárna an dheir a seachta na seo, mar a chúlam a dheir a gláir ar a sinír agus féile jo éniu a celur a gáscór blíon ar a bhód na lagadí a dheir fad. Bailach íontach le tús a chorlis a saur gan daut. Ach le óran gan teidil babog na beltane a chris mishe tús leis a glór ar maidin inyo, gobín etna ní úlachan gan ianadí a grostar a chlisis muid a gólín in seo.